Ovdje je Radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den od studio Tova Ankara. Danas je 5. juni 2026. petok. Ja započuvam je našata emisija na makedonski jazik koja se mitova sekoj den od 11. do 11. časoti 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časoti 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Truxat 3A od 10.096 MHz, Truxat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da slušate svekoja večer od 24:30 do 1:00 popolnog spored tursko vreme, odnosno 23:30 do 24:00 spored srednjoevropsko vreme. Na početok od kada služate specijalnata programa posvetena na ekologijata, potak sljedate jednodnevnite programe koji nas uskusna sevdalinka i turskata ulična hrana. Emitujeme vesti. Подпишани заеднички договори меѓу Туркија и Нигер, по тета тети меѓу делегацијските средби меѓу председателот Ердоган и председателот на Нигер Чијани, во председателската палата беа подпишани заеднички договори помеѓу двете земји. Протоколот за имплементација на меморандумот за разбирање за соработка во областта на високото образование меѓу Министерствата за високо образование на двете земји, истражување и иновации за годините 2026-2030, го подпишаа председателот на Советот за високо образование професор доктор Ерл Озвар и министрот за надворешни работи, соработка и нигерејци во странство на Нигер, Бакари и Јао Сангаре. Заедничката декларација за основање на Заедничката комисија за економско и трговско партнерство ја подпишаа министрот за трговија Амер Болат и министрот за трговија и индустрија на Нигер Абдула Есейду. Протоколот за заедничко работење и трансфер на болницата за пријателство меѓу Нигер и Туркија го подпишаа министрот за здравство на Туркија Кемал Мемишолу, а во име на Нигер министрот за здравство и јавна хигиена полковникот доктор Гарба Хакими. Меморандумот за разбирање помеѓу Дипломатската академија на Министерството за надворешни работи на Република Туркија и Националниот институт за дипломатски и стратешки студии на Република Нигер го подпишаа министерот за национална одбрана Јашар Гюлер и министерот за надворешни работи со работка и нигерици во странство на Нигер Бакари Јао Сангаре. Министерот за надворешни работи Фидан оствари телефонски разговор со катарскиот премиер Алсани. Според извори од Министерството за надворешни работи, министерот за надворешни работи Фидан оствари телефонски разговор со катарскиот премиер и министер за надворешни работи Алсани. Разговорот се фокусираше на позициите на двете страни и моменталната состојба на тековните проговори помеѓу Иран и Соединетите Американски држави. Директорот за комуникација Дуран објава за односите меѓу Туркија и Нигер во објавата на својот профил на социјалните мрежи. Директорот за комуникација Дуран изјави дека средбите меѓу председателот Реджеп Тајип Ердоган и председателот на Нигер Абдурахман Етија

до овие стратешки карактер. Подпишаните договори и споделените искуства ќе покажат дека односите дополнително ќе се зајакнат во наредниот период. Тюрки остро реагираше на новата одлука на Израел за нелегални населби на западниот брег. Во писменото сообщение објавено од Министерството за надворешни работи се наведува дека владата на Нетанјаху продолжува да ги таргетира темелите на постојаните меѓународни напори и решението за две држави со проширување на своите активности за грабеж на земјиште на окупираниот западен брег и потекнување на тероризмот на доселениците. Представничкиот дом на Соединените Американски држави одобри закон со кој се обезбедува помош од 1,8 милиарди долари за Украина и се заоструваат санкциите против Русија. На гласањето во четврток со подршка на 18 републиканци и демократи, законот беше усвоен со 226 гласови за и 195 против, достигнувајќи двопартиско мнозинство. Емитувавме вести.

Специална програма 5 юни – Светски ден на животната средина. Денеска е 5 юни – Светски ден на животната средина. Развојот во сферата на индустријата стана причина природата и животната средина да се загадуваат со човечка рака многу побрзо од порано. Човештвото кое што всушност свати дека ја пресекува гранката на која што стои, разбра дека ја нарушува природната рамнотежа во светот, кој што инаку може да се обновува себе си. Со развојот на оваа свест се разви свеста за животна средина, тоа е екологија за заштита на рамнотежата на природата која што ја користиме како луѓе. Почнаа да се развиваат умни решенија за рециклирање, тоа е преработување на загадувањето од индустријските постројки, моторните возила и секој вид човечки отпад, без при тоа да и се наштити на природата. Државите со посредство на меѓународни организации почнаа да развиваат решенија за заштита на светот. Мораме да направиме се што можеме за да би живееле луѓето во една чиста и здрава животна средина. Со желба еколошкиот поглед, погледот за живот во здрава и чиста животна средина да се прошири на секаде низ нашиот живот, ви го честитаме 5 јуни, Светскиот ден на животната средина.

Некој десерт ја ме импресионираат уште со првиот залак. Земате лажица и се ви станува јасно. Но постојат и некои десерти кои се тивки, ненаметливи, речиси скромни. Тие не се обидуваат да привлечат внимание со својот изглед. Полека се сместуваат во меморијата. Жито е токму од овој втор тип. Кога ќе пристигне на масата, нема некоја голема изведба. Обично се служи во стаклен сад, наросен со ореви или рендано чоколадо. Нема силна арома, не привлекува внимание со своите бои. Но оние кои го сакаат, се речи си инстинктивно привлечени кон него. Бидејќи, жито не е само десерт што се вкусува. Или го разбирате на почетокот, или учите да го сакате со текот на годините. Почитувани слушатели, добро дојдовте во новото продолжение од програмата кој на со вкус на севданик. Денес зборуваме за тивок, но траен десерт. Десерт кој не бара внимание, но секогаш привлекува внимание. Жито. Житото во босанските домови од секогаш заземало посебно место. Не било само за секојдневни оброци, ниту само за големи прослави. Повеќе бил десерт за моменти помеѓу десерт за зимски вечери, за неочекувани гости, за денови кога куќата мирисала на кафе, а шпоретот нежно пукал. Интересно е што речи си секој го правил поинако. Во некои домови пченицата била целосно згмечена, додека во други се оставала во зрна. Некои додавале повеќе ореви, други нагласувале ванила. Некои го сакале ладно, додека други го сервирале малку топло. Но едно нешто останало константно. Житото никогаш не било десерт направен брзо. Пченицата прво се натопува во вода, потоа се вари долго време, потоа се остава да одстои. Дури кога е готово, ја достигнува својата најдобра состојба по неколку часа. Кога си

Те вкусови се измешале и се смирили. Може би затоа житото изгледа како толку мирен десерт. Во него нема ништо на брзина. Во време кога се е готово за неколку минути, житото не потсетува на побавното темпо на кујната. Време кога готвењето не беше само задача што требаше брзо да се заврши, туку природен дел од денот. Минатото, житото беше особено вообичаено во Босна од текот на зимата. Додека надвор паѓаше снег, а прозорците се замаглуваа, пченицата полека крчкаше во кујната. Ова готвење траеше долго, но никој не се замараше. Напротив, мата сигнализираше дека куќата наскоро ќе се наполни со луѓе. Кафето, речиси, секогаш се служеше заедно со житото. Не затоа што беше правило, туку затоа што се надополнуваа. Горчливото кафе и малку сладкото жито создаваа рамнотежа што многу луѓе ја паметат од своето детство. Во некои семејства житото се подготвуваше само кога ќе пристигнат ценети гости. Не затоа што беше скапо или луксузно, туку затоа што баше труд. Во босанската традиција, трудот вложен во готвењето од секогаш се сметал за знак на почит. Во врска со житото се раскажува една приказна за еден старец што живеел во една населба во Сарајево. Секој утро одел во истата сладканица. Тој не нарачувал баклава, тухафија или кремпита. Секогаш нарачувал само мала порција жито и кафе. Со години луѓето го гледале како тивко седи покрај прозорецот, полека јадејки. Еден ден, еден млад келнер прашал: «Зошто секогаш жито? Не ти ли е здодевно никогаш?» Човекот се насмејал и рекол: «Баклавата е за алчни очи, житото е за мирен ден». Келнерот тогаш прашне разбрал издејката. Тој бил млад, за него десертот морал да биде слоевит, густ и впечатлив за да биде посебен. Поминале години. По деновите кога се враќал уморен од работа, барајки познат и мирен вкус, нарачувал порција жито за прв пат. Велат дека тогаш навистина ја разбрал издејката. Потребни состојки за правење жито се следните: 300 грама пченица, 200 грама мелени ореви, 150 грама шекер, едно пакетче ванилин шекер, по жеба, малку цимет или рендано чоколадо. Прво, пченицата се мие и се потопува во вода преку ноги. Следниот ден се готви на тивок оган додека целосно не омекне. Оваа фаза не треба да се брза. Ако топлината е превисока, зрната ќе пукнат од надвор, но ќе останат тврди однатре. По готвењето, пченицата се цеди и се лади. Потоа, во зависност од саканата конзистенција, се меле целосно или лесно се крши. Се додаваат мелени ореви, шекер и ванилин шекер. Смесата внимателно се меша додека не стане хомогена и кремаста. Некои луѓе предпочитаат житото да биде погусто, додека други додаваат мала количина течност за да остане малку полесно. Овие разлики покажуваат колку е домашен овој десерт. Конечно, се делиме мали чинии и се остава да се олади. Дури тогаш го достигнува својот вистински вкус. И кога се служи, не се јаде брзо. Житото бара бавна лажица. Потребен е разговор, кафе и момент на небрзање. Интересно е што житото често не е главниот десерт на трпезата. Не е впечатливо, не се обидува да привлече внимание, но најчесто прво исчезнува од чинијата. Може би затоа што е искрено, не се обидува да биде ништо друго. Создава траен вкус од неколку едноставни состојки. Додека многу десерти денес се стрема да бидат поголеми, погусти и посложени, житото останува верно на својата едноставност. Може би токму затоа никогаш не излегува од мода. Драги слушатели, денес говоревме за десерт во кујната што има атмосфера на седалика, таков што влијае постепено, а не на почетокот. Десерт што не потсетува дека понекогаш тивките вкусови оставаат најдлог белек. Нека вашите денови бидат мирни, топли и исполнети со вкусови што ве враќаат дома. Уживајте во оброкот и ви посакуваме пријатен апетит.

Денеска ќе ве запознаеме со јадење чие потекло се вели дека датира од пред нашата ера. Овој вкус, откако го зачувал својот оригинален рецепт, е пристигнал до денес, истовремено се прилагодил и на брзиот ритам на современиот свет. Во оваа наша програма, насловена како турската улична храна, имаме за цел да ви ги представиме, да ви запознаеме со брзите, новотолкава мера и изворедно вкусни јадења од овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, чии кофте. Најпрвин би сакале да зборуваме за тоа што е чии кофте, односно во буквален превод сурово кофте. Меѓутоа, овде треба да направиме и една разлика. Традиционално чии кофте со месо и чии кофте без месо, кое може да се смета за улична храна. Кога станува збор за чии кофте со месо, првиот град што ни се паѓа на ум е градот Чанлурфа. Овој град е исто така татковина на исотот, односно тоа е главната состојка во чии кофтето во вид на чили лут пипер паста, од кој чии кофтето го добива оној негов автентичен вкус. Чии кофтето без месо пак се поврзува со градот Адијаман. Турската институција за патенти и трговски марки го регистрираше чии кофтето со месо во име на Шанлурфа во 2009 година, а чии кофтето без месо во име на Адијаман во 2018 година. Освен овие два града во југоисточниот дел на Туркија, овој специјалитет деликатес е исто така основно јадење што се принесува на трпезите, софрите во уште голем број градови, како што се Адана, Газиантеп и Диарбакр. Така, накратко би можеле да кажеме дека вистинската татковина на чии кофтето е југоисточна Анадолија. Кога ќе се погледне кон етимологијата на зборот чии, што значи суров, сурово, тој потекнува од старотурскиот збор јиг, што значи неварен, неиспечен или суров. Зборот кофте или кофте е изведен од персискиот збор куфте, што во буквален превод значи измешан, измечен. Така, дури и комбинацијата или соединувањето на овие два збора, чии и кофте, во буквален превод сурово кофте, ни дава обшта представа во врска со омилениот турски специјалитет деликатес чии кофтето. Подготвувањето на чии кофте во традиционална смисла е доста макотрпно. Булгур, исот или чили пипер паста, односно главната состојка на чии кофтето, мелено месо, доматно пире, салца, кромит, магданоз и разни зачини се ставаат во кружен ребрест плех. Сите овие состојки внимателно се месат без никаква надворешна термичка обработка. Да, добро слушнавте. Чии кофтето не се пече или готви. Меѓутоа, толку интензивно и силно се меси, што благодарение на топлината на рацете, што ја месат, смесата и секако ребрестата површина на плехот, оваа смеса добива конзистенција, речиси како да е сготвена. Затоа ребрестата површина на плехот е доста важна. Откако ќе заврши процесот на месење и ќе се постигне правилната, точната конзистенција, се обликува рачно. Од смесата се зема една шака, се става во дланката и нежно се стиска како да се прави тупаница. Кофтињата се обликуваат во тенки, издолжени форми, стиснати кофтиња, сакма кофте, со видливи отпечатоци од прсти. Секако тоа е најпознатата форма, но може да се разликува од регион до регион. Стиснатите кофтиња можат да се сервираат со листови од зелена салата или тазе тенка јувка вид лепиња наречена лаваш. Секако за постигнување добар резултат се необходни вешти мајсторски раце и квалитетни состојки. Чии кофтето со месо не треба да се чува повеќе од еден ден, но бидете сигурни и онака обично не останува ништо од она што ќе се подготви. Чии кофтето со месо во основа се консумира како предјадење и се подготвува за да го отвори апетитот, но секако целта не е да се наполни стомакот. Се консумира на друштвени собири, гозбени вечери организирани по домовите, куките или како што се нарекуваат сра геджелери, во придружба и на музика во живо, со пеење обично на традиционална турска народна музика, а кои со текот на времето станале средство за заедништво, дружење, забава и разговор. Тоа слободно може да се види и во процесот на подготвување на чии кофтето. Едно друштво или една група се собира во една просторија, едно лице од нив седнува со вкрстени нозе на крпа, покривка, постелена на земјата и почнува да ги месе ставените состојки во ребрестиот плех.
со стојките ги меси со триење на своите раце на плехот, користејќи ја собствената телесна тежина. До лицето, кое со голема брзина и вештина продолжува да месе без да запре, седи друго лице кое му помага. Додава вода во смесата кога ќе затреба, му ја брише потта од челото или го послужува со вода. Другите наоколу разговараат и нетрпеливо чекаат чии кофтето да биде готово. Бидејќи чии кофтето со месо бара долг процес на месење и тоа треба брзо да се консумира, Министерството за здравство на Туркија во 2001 година ја забрани неговата продажба. Затоа денес чии кофтето подготвено со месо најчесто се подготвува и консумира по домовите. За декорација и сервирање на чии кофте обично се користат свежи листови од зелена салата, лимон, магданоз и сос од калинка. Сега е време за она што можеме да го наречеме турска улична храна, а тоа е чии кофтето без месо. Исто така можеме да го наречеме и нова генерација чии кофте. Како што може да се разбере и од неговото име, во оваа смеса за чии кофте нема месо и наместо месо се користи целосно булгур. Овој вид булгур, што е поситен од обичниот, може да се купи како дурум ставен и завиткан во тенка јувка наречена лаваш или во пакување. Вистинските љубители на чии кофте може би ја предпочитаат верзијата со месо, но чии кофтето без месо си има и своји важни предности. Како улична храна, ова чии кофте е поевтино, подостапно и има вкус доста близок до оригиналот. Исто така, благодарение на веганската верзија, традицијата на чии кофте останува популярна, жива и се повеќе се сака и се консумира, станува омилена и надвор од Туркија. На крајот би сакале да ви раскажеме и за приказната за тоа како се појавил овој традиционален турски специјалитет деликатес, кој денес е крајно популярна и омилена турска улична храна, чии кофтето. Според легендата, пред приближно 4000 години, кралот Нимрод, односно според исламот и на турски Немрут, кој владеел во југоисточна Анадолија, решил да го запали Божиот пратеник Ибрахим, односно пророкот Авраам, затоа што верувал во еден единствен Бог. Тој им наледил на своите слуги да ги соберат сите дрвја и дрва во кралството и да ги натрупаат на голем мегдан. Во куките не останале дрва за готвење, а палењето оган било забрането. Ете токму во тие денови, еден ловец, несвесен за тоа што се случува, донел во својата куќа едно уловено диво животно. Бидејќи палењето оган било забрането, жената на ловецот со помош на камен го истолчила месото на ситни парчиња, потоа ова ситно истолчено месо го измесила додавајќи булгур, истолчен црвен пипер и сол. Така како што се раскажува, чии кофтето за прв пат го подготвиле овој ловец и неговото семејство, и од тогаш, од времето на Божиот пратеник Ибрахим, односно Авраам, пристигнал до денес. Секако не знаеме дали приказната е вистинита, но сигурно е тоа дека чии кофтето и со месо и без месо е многу вкусно. Затоа, ако дојдете и ја посетите Туркија, ние апсолутно ви препорачуваме да го пробате овој извореден вкус, оваа омилена и популярна турска улична храна. Сигурно пробајте чии кофте. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се митува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Труксат 3А од 10.206 МГц, Труксат 4А од 11.958 МГц, Хотбир 13 од 12.015 МГц, Галакси од 11.906 МГц. До слушање, пријатно!